0: はい、皆さんこんにちは。5月22日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 小さな侍を見たい。
0: 작은무사를보고싶어。先生のご自宅では子供の日に何か飾ったりしていますか？
1: はい、韓国の家ではないんですけれども、はい、日本の実家では息子のために毎年兜を飾ってくれていますね。
0: あ、兜ですか。はい、
1: 先日もビデオ通話で飾ってある兜を見せてもらいましたね。
0: 兜이거는요투구를말하는데요그세라선생님의본가쪽있잖아요본가에서는고도모노히이5월이되면은이카부토투구그거를장식해놓는데비데오투와라고하면영상통화입니다영상통화를하면서이장식해놓은투구를보셨다는이야기를해주셨는데그럼카부토그래고가스닌교또뭐이마스요네5월인형이라고해서어린이날본래는요즘은어린이날이라고해서뭐남아여와구별없이축하를해주지만예전에는요5월5일그래봐어떤거놓고는희망이됐어요네남자아이를위한날이었거든요그래서이렇게투구라든가갑옷과같은장식품을자주장식을합니다하이소리대화됐으네今日はどんなお話が出てくるでしょうか자오늘의징검다리부터살펴보겠습니다
1: 5月人形。
0: 5月人形、5월인형。이게어린이날에남자아이가있는가정에서장식하는장식품입니다。
1: 兜。
0: 兜나왔네요。투구。
1: 鎧。
0: 鎧는갑옷。
1: 惹かれる。
0: 惹かれる。이거는마음이끌리다라는뜻입니다。어린이날에는남자아이가있는가정에서는요、잉어깃발、고이노보리를올리거나、무사、투구등에5月人形5월인형을장식하는데요과연작은무사인형을직접보고싶어하는하나의남동생소원은이루어질수있을까요今日の会話よく聞いてください
2: 翔太は5月人形を持ってる
3: 昔は5月頃になると家に飾ってあったけど今もあるのかわかんないや
2: そっか今度弟が日本に遊びに来るんだけど小さな侍を見たいとか言い出してさ
3: 5月人形を小さな侍って表現するのかわいいね
2: やっぱり洋の東西を問わず男の人って兜とか鎧に惹かれるものなの
3: 言われてみると西洋の甲冑とか家に欲しいとか思うな
2: えやっぱりそうなの弟も鎧は男のロマンだとか言ってたから
3: 忘れないうちに母親に聞いてみるよ。うちにあったら弟さん連れて遊びにおいでよ。
2: いいの？ありがとう。
1: 82ページ、言葉の温度。洋の東西を問わず。
0: 問うら고하는것은묻다、問わず。이거는묻지않고라는뜻이거든요그러다보니까상관없이막론하고라는뜻으로쓰입니다요노도자이이것은도자이동서양을막론하고즉전세계적으로동서양구별없이전세계어디에서나보편적인사실을말할때요노도자이오토와즈라고합니다
1: 今日のコンサート海外のお客さんも多かったよね。
0: 오늘콘서트海外のお客さんも多かったよね。해외에서온관객도많았지。
1: やっぱりいい音楽っていうのは洋の東西を問わず愛されるってことだよね。
0: 역시좋은음악이라고하는건洋の東西を問わず동서양을막론하고愛されるってことだよね。사랑받는다는거지。그러니까해외에서온관객들도많았지。洋の東西を問わず동서양을막론하고
1: 何々ないうちに
0: 동사에접속을하는데요동사에나이가붙는꼴에접속을해서나이우치니라고하면은어떤일이나이일어나지않는우치니동안에이렇게직역이되거든요즉어떤일이일어나지않는동안에뭐뭐하기전에무언가를한다하기전에이렇게해석하시면되겠습니다
1: 暗くならないうちに帰ろう。
0: 暗くなる、어두워지다。暗くならない、어두워지지않는다。うちに、어두워지지않은동안에란뜻이잖아요。어두워지지않은동안에。즉、아직어둡지가않다。그래서、어두워지기전에라고해석을하면자연스럽습니다。어두워지기전에、 帰ろう、돌아가자、집으로돌아가자。
1: そうだね、明日も早いしね。
0: 그래、내일도早いしね。일찍이니까、즉일찍일어나야하니까、요렇게의역을하시면되겠습니다。본문보죠。
1: 쇼타は5月人形を持ってる？
0: 쇼타는5월인형가지고있어。
1: 昔は5月頃になると家に飾ってあったけど、今もあるのかわかんないや。
0: 예전에는5月頃になると5월무렵이되면은家に飾ってあったけど、飾る장식하다、飾ってある、누군가가장식해두어서장식되어있다、이런뜻이되죠。상태를나타냅니다。그러니까장식해두곤했는데、今もあるのかわかんないや、わかんない、이거는わからない에서라가응으로바뀐걸로요。이렇게구어체에서는요、라행에들어가는음이응과같이바뀌는경우도많이있습니다。이거는구어체입니다。그래서지금도있는지는모르겠어。今もあるのかわからないや하는걸わかんないや、발음하기쉽게하기위해서わからない가わかんない이렇게바뀐겁니다。
1: そっか、今度弟が日本に遊びに来るんだけど、小さな侍を見たいとか言い出してさ。
0: 아그렇구나。이번에남동생이日本に遊びに来るんだけど、일본에놀러오는데、小さな侍を見たい、작은무사를보고싶다고하더라고。
1: 5月人形を小さな侍って表現するのかわいいね。
0: 5월인형을小さな侍、작은무사라고표현하는게귀엽ね。
1: やっぱり洋の東西を問わず、男の人って兜とか鎧に惹かれるものなの？
0: 역시洋の東西を問わず、동서양을막론하고이남자들은말이야、兜、투구라든가鎧に惹かれるものなの？갑옷에끌리는건가？惹かれるものなの？끌리는법인가？끌리는건가？했더니、
1: 言われてみると西洋の甲冑とか家に欲しいとか思うな。
0: 甲冑라고하면은요、이거는투구와갑옷을말합니다。西洋の甲冑하면은서양식투구와갑옷。영화같은데보면은요、이렇게서있는데갑옷에다가이투구까지쓴모양으로딱서있는거있잖아요。그런것을갑주라고하는데、아듣고보니그서양식투구와갑옷같은거이것도이게호시도가어머나아침에있었으면좋겠다는생각이드네。先生はいかがでしょうか。
1: いや、私ミニマリストなのでちょっとまあなくていいですかね。
0: あ、そうですか。もういらないっていうことですね。
1: え、やっぱりそうなの？弟も鎧は男のロマンだとか言ってたから。
0: お、역시그런거야。내동생도鎧、갑옷은남자의로망이라고했거든。
1: 忘れないうちに母親に聞いてみるよ。
0: 忘れる、잊어버리다。忘れないうちに、이거는요、그렇게하기전에、즉잊기전에、母親に聞いてみるよ。엄마한테물어볼게。
1: うちにあったら弟さん連れて遊びにおいでよ。
0: うちにあったら、집에있으면은弟さん連れて遊びにおいでよ。弟さん、남동생을데리고遊びに来る。遊びにおいで、おいで는요、来る、뭐뭐해라하는뜻으로아소비니오이데요놀러와
1: 이노아리가토
0: 아그래도돼고마워그럼놀러가겠다하는겁니다집에있으면은마센세노로만데와나이트이유거도ですけど마남생にとっては男のロマンというと鎧カブトとかあるかもしれませんね。
1: まあでも理解はできます。
0: 意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 翔太は5月人形を持ってる？
3: 昔は5月頃になると家に飾ってあったけど、今もあるのかわかんないや。
2: そっか、今度弟が日本に遊びに来るんだけど、小さな侍を見たいとか言い出してさ。
3: 5月人形を小さな侍って表現するのかわいいね。
2: やっぱり洋の東西を問わず、男の人って兜とか鎧に惹かれるものなの？
3: 言われてみると西洋の甲冑とか家に欲しいとか思うな。
2: え、やっぱりそうなの？弟も鎧は男のロマンだとか言ってたから。
3: 忘れないうちに母親に聞いてみるよ。うちにあったら弟さん連れて遊びにおいでよ。
2: いいの？ありがとう。
0: 지금 들으신 대화문 반복해서 들으면서 공부하는 것도 아주 좋습니다. 오디오 어학단 생생 대화문 중급 일본어에서 대화문만 따로 들으실 수 있으니까 여러분 반복해서 들어보세요.
1: 83페이지 口になじませる.
0: 자, 오늘의 문형 입에 익히기는요. 나이 우치니 뭐뭐하기 전에.
1: 入社して 1ヶ月も経たないうちに2回も遅刻しちゃったんだよ.
0: 経つ, 시간이 지나다, 경과하다죠. 入社して 1ヶ月も経たないうちに 입사한 지 한 달도 채 되기 전에. 그러니까 한 달이 다 지나가기 전에 이런 뜻이잖아요. 한 달도 채 되기 전에 2回も遅刻しちゃったんだよ. 두 번이나 지각해버렸어.
1: 미치가 고만한 우치니 출발した方がいいですよ.
0: 미치가 고무, 길이 막히다. 길이 막히기 전에, 고만한 우치니 뭐뭐하기 전에. 미치가 고만한 우치니 출발した方がいいですよ. 길이 막히기 전에 출발하는 게 좋을 거예요.
1: 우소가 바레나이 우치니 솔직히 話した方がいいと思うよ.
0: 자, 바레나이, 들키지 않다. 바레나이 우치니 들키지 않는 동안에, 즉 들키기 전에 라는 뜻이죠. 우소가 바레나이 우치니, 거짓말이 들통나기 전에 솔직히 話した方がいいと思うよ. 솔직하게 말하는 게 좋다고 생각해. 이렇게 나이 우치니 하면은 그러한 일이 일어나기 전에 라는 뜻으로 쓰입니다. 자, 그럼 문장 완성하게 한번 보죠. 잊기 전에 엄마한테 물어볼게. 잊어버리다.
1: 忘れる. 忘れない 우치니. 忘れない 우치니 母親に 聞いてみるよ.
0: 식기 전에 먹읍시다. 이 표현도 자주 쓰는데요. 식다라고 하면은
1: 사메르. 사메나이 우치니. 사메나이 우치니 食べましょう.
0: 사메나이 우치니 食べましょう. 사메나이 우치니. 아이가 깨기 전에 빨래를 끝내놔야겠다. 깨다.
1: 오키르. 오키나이 우치니. 고도모가 오키나이 우치니 센타쿠오 스마세테오코.
0: 자, 오키루라고 하는 것은요, 잠에서 깨다라든가, 물론

0: 日本では年号を表記するとき、和暦と西暦が使われています。
1: 자일본에서는年号を表記するとき、연호를표기할때和暦、和暦라고하는것은일본연호죠。일본式연호와西暦が使われています。서기、이표기가사용되고있습니다。동서라고할때는
0: 東西、東西南北や目的地の方角が全くわからない方向音痴なんですよ。
1: 東西南北、東西南北、라든가目的地の方角、目的地へ방향을全くわからない、전혀모르는方向音痴なんですよ。方向音痴하면은、이거는길치、방향치를말합니다。그래서、동서남북도모르고、또목적지의방향도잘모르는길치예요。方向音痴なんですよ。서쪽출구라고할때는요。
0: 西口。待ち合わせ場所は西口の交番前だったよね。
1: 자、待ち合わせ、待ち合わせ류라고하면은요、이거는언제어디서만나자하고장소나시간을미리정하고만나기로한약속을말합니다。待ち合わせ場所は만나기로약속한장소는西口の交番前だったよね。서쪽출구交番、이거지구대또는파출소죠。그래서지구대앞이었지라고확인하는겁니다。

0: 暮らしの中の日本、五月人形のお下がりは NG？ 五月人形は五月五日の端午の節句に飾るお人形で、男の子が健康に成長できるようにとの願いが込められたお守りです。お守りを使い回すのは、自分が受けるはずだった役を他の人に引き渡すようなものなので、本来は一人につき一つが望ましいとされています。しかし、五月人形をインテリア、もしくは子供の日の飾りくらいの感覚で捉えるならば、お下がりでも問題ないようです。
1: 五月人形のお下がりは NG?
2: 5월인형、물려받아도괜찮을까?
1: 五月人形は5月5日の端午の節句に飾るお人形で、
2: 5월인형은5월5일端午の節句단오절에장식하는인형으로、
1: 男の子が健康に成長できるようにとの願いが込められたお守りです。
2: 남자아이가건강하게성장할수있도록、즉건강하게자라기를바라는마음이담긴お守りです。부족과같은존재입니다。
1: お守りを使い回すのは、自分が受けるはずだった役を他の人に引き渡すようなものなので。
2: 자、使い回す라고하는것은여럿이돌려가며사용한다라는뜻이거든요。그래서이부적을다른사람과함께사용하는것、돌려가면서사용하는것은自分が受けるはずだった、はずだ하면은뭐뭐뭐할터이다라는뜻이잖아요。뭐뭐할것이분명하다、이렇게확신을갖고추측하는건데、여기에서는자신이受けるはずだった약、겪어야할애군、내가겪었어야할애군을他の人に引き渡す、다른사람에게넘기다、넘기는것과같다고여기기때문에、
1: 本来は一人につき一つが望ましいとされています。
2: 이원칙적으로는한사람당하나씩갖는것이바람직하다고여겨집니다。그러니까5월2년같은경우에는한사람당하나씩、그러니까형제가있다면두개를갖는게바람직하다고여긴다는겁니다。
1: しかし、5月人形をインテリア、もしくは子供の日の飾りくらいの感覚で捉えるならば、
2: 그러나5월인형을인테리어또는어린이날의飾り장식정도의감각으로여긴다면은돌아에르이거는인식하다여기다란뜻이죠。
1: お下がりでも問題ないようです。
2: お下がり、이것은물려받음또는물려받는것을말하는데요。お下がりでも問題ないようです。하면은물려받은것이라도문제없을것같습니다란뜻이죠。그러니까이게꼭그거를부적처럼여긴다그러면한사람당하나가필요하고그게아니라5월에장식이다이렇게생각한다그러면